0: Սարիժը 90 մինչուն են, ոյ աշնեսան հոցանը համինձը կետան, նեղոլավ կտ էտ լուգի գուրկու, յո դաղյա կետան կար եման ուշազը ռադի էրոմից, ավջն բստավլ է։
1: Poslušalke in poslušalci, veseli smo, da ste nas poslušali. Naj bo tako tudi čez teden dni. Oddajo smo pripravili sodelavci Radija Romic. Nasvidenje.